دنیا دا تارک داتا ہے. اج جنگل بیابان سمادھی لگا کے بیٹھا ہے. کون مٹھ بولا گرو کدے بھی کوڑا نہیں بولتا. ہر سمے مٹھائی بولتا. دنیا دا ادھار کرتا ہے. ایڈا دیالو گرو ہے. جی غلط فہمی وچ آ کے کوئی اس نو وٹے ماردا ہے اے گرو او دے نال بھی پیار کرتا ہے. کون ہے او جا مٹھا گرو؟ پیار نال سارے آخو تن گرو نال. آو اس پروپکاری گرو دا نام ایک ویری سارے جپو. کوئی رسنا بھی خالی نہ رہ جائے. ساریا نو داتا دین والا ہندو مسلمان ساری سرشٹی دے بندے نال پیار کرن والا میرا گرو نانک. آؤ تسی ادب ستکار وچ آؤ. جس طرح جڑے ہو گرو نانک دے پیار وچ نیتراں دوارا درشن من جڑیا ہے. آؤ رسنا بھی پوتر کرو پیار نال. سارے آخو تن گرو نانک. اجے بھی سارے نے نہیں کیا. گرو نانک دا نام لابھدائک ہے. خیال آئے گا بھی کتنا لابھ ہے گرو نانک دا نام جپن دے نال. کیونکہ آپ سارے وہاری ہیں نا. کوئی کام کری وہ لابھ پہلا سوچ لے. چاہے دفتر جان والا ہے چاہے دکان پہ بہن والا ہے. کوئی بھی کتا کرن والا ہے اپنی ڈیوٹی دیں دیا سوچتا ہے بھی اتنی کہ مینو آمدنی ہو رہی ہے جا اتنی کہ مینو تنخواہ مل رہی. وہ کئی نو خیال آئے گا کہ بھائی گرو نانک کا نام جپیا ملتا کی آ جاندے نا. من جو ہوا من کئی کارتا کرتا رہتا. کدے گرمخ بن جاندا ہے کدے منمخ بن جاندا ہے کدے دانی بن جاندا ہے کدے منگتا بن جاندا ہے کدے پنی بن جاندا ہے کدے پاپی بن جاندا ہے کدے نیوا ہو جاتا ہے کدے اچا چڑھ جاتا ہے ٹی سی کدے برا ہو جاتا ہے کدے پہلا. یہ من کا سبھاؤ ہے. تو فرنا بن جاتا ہے نا. تو آؤ پہلے پوچھئے کسی مہاپرش نو جی تسی رب دے پیارے ہو گرو نانک دے پیارے ہو دسو جی گرو نانک گرو نانک جب مانگے تا کی ملے گا. وہ لکھے آئے مہاپرشاں نے نام لیے ست گرو نانک کے. نام لیے ستگرو نانک کے دکھ درد روگ مٹے سو بھیانک. نام لیے ستگرو نانک کے سکھ سمپت بھوگ ملے سو اچانک. نام لیے ستگرو نانک کے جگ کاگ چگے مل موتی مانک. ساری سنگت مل کے آخو تن تن گرو بابا. یہ تو ہے کسی گرو دے پیارے دی دلی. پر آؤ گرو تو پوچھی گرو تو کس طرح پوچھا گے بانی دوارا. بانی دوارا گرو نانک بول دے. بابا جی بڑے بابا جی بچن کر دے سن تو پاونا بنا گرو گرنتھ صاحب دے اتے تو پاونا بنا گرو نانک والی. روز کہندا ہے جاگدی جوت. جے جاگدی جوت جان کے تو پوجا کرے گا اے بابا جی دی پوتر پاون رسنا تو بچن سنیا ہے. بابا جی کہندے سن رومال چکن دی کوئی لوڑ نہیں آپے حکم ملے گا خوش. یہ تنے دا پتھر بولدا ہے ساڈا حاضر ناظر جاگدی جوت. پرگٹ گرا کی دے گرو گرنتھ صاحب نہیں بولتا. بولتا بانی سدا بول رہی ہے. گرو بولتا. تین اکھر لکھے ہوندے ہیں چورس تیز سٹاپ. تیز گڈی آ رہی ہے جن سٹاپ کر لیا ایکسیڈنٹ تو بچ گئے. سٹاپ بول رہے ہیں تین اکھر. دعائیاں پہ دیں دے بولتے ہیں نا. کس طرح اتنے جا کے بریک لگا دینے ہیں. کوئی ہور تا نہیں بولے. کسی نے ہورنے تو اشارہ نہیں کیتا. اپنے آپ ہی بریک لگ جاندی. پھر پیاری ساز سنگت وہ تو تین اکھر ہیں جنہوں نے سٹاپ دے اتنے عمل کیتا ایکسیڈنٹ تو بچ گئے. جنہوں نے انگہلی کیتی موٹر مودی فورن ہو جاندی. پر تین اکھر میں بولتے ہیں ادھر تو پیاری ساز سنگت
1430 ਸਫਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਤੁਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ

پیراں فقیراں نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو وڈا داتا ہے اور انسان سب تو وڈا منگتا ہے۔